Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko Tautoko FM.

0: tuku iho, a ngā mātua tūpuna ki ngā uri whakatupu.
1: Utonu mai ki ngā iarere o tautoko. Iwa te kauma iwa irarima ki maunga tanifa, iwa te kauma fitu irarima ki maunga hikurangi.

0: Taringa are are mai ki te reo ki Papatuanuku rerenga Namarua. Ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haora.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.